0: Engkaulah zat yang berhak mengampuni dosa.
1: Wa in ta'tabu.
0: Bila kau tolak doaku,

0: Joy Sidonoy, lagu Melayu. Sansaro, lagu Minang.
1: Busa di kanalan cuo.
0: Butet, lagu Batak.